במלך ידפוק לו בראש אחת, שתיים, שלוש כמו ברומא, כמו בפריז, כמו באמריקה

görüşemez sana.

חשוך ואני על ספה העולם בידיי. מי היה מאמין שהאהוב אצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד. תגיד, גם לך זה קורה.

0: סוכות.
1: סוכות.
2: סוכות, באקו 99 FM.
0: אתם מאזינים לאקו 99.

99.9 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין תא חגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים

0: סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
2: יא. עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענן דוידו ועם החדשות. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, דרש משר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, וממשלחתו, לעזוב מיד את ארצות הברית לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום. כך אסף הבוקר שליחנו ברק רביד. המהלך נחשב לצעד דיפלומטי חריג ביותר, הממחיש את חוסר האמון העמוק בין המדינות, על רקע כישלון המתווכים הקטרים להשיג פריצת דרך לסיום המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר הלילה בריאיון ל-CNN, נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
13: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
12: היו לנו הרבה הזרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו, הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה, ונבין האם איראן מעורבת, כך ראש הממשלה. עוד בשיחה בין השניים, הוחלט על השיית טיסות חברת פליי דובאי לישראל, החל מהבוקר, למשך 6 ימים, ובמקומן יפעילו חברות תעופה ישראליות טיסות חילוץ בהבטחה מוגברת. אמש פרסם כתבנו דין פישר כי עשרות טייסים אומנים נחתו בישראל עם פליי דובאי בשנים האחרונות.
14: הנתון עלה במסגרת הבדיקות שנפתחו לאחר התקרית במטוס החברה, שבה טייס משנה אומני נחקר בחשד שניסה לפגוע במטוס ובנוסיו. המידע החדש מעלה שאלות כבדות בנוגע לאופן שבו אושרו צוותי אוויר במדינות ללא יחסים דיפלומטיים עם ישראל, והארץ בודקים כעת האם אזרחותם הייתה ידועה לגורמים המאשרים.
12: ומחיר הדלק זינק הלילה לשיא של כל הזמנים, כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
15: הלילה תעריף הדלק זינק ב-52 אגורות לליטר והגיע לשיא של כל הזמנים. עד כה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השיג את האישורים הנדרשים כדי לאשר הנחה במחיר, אך ייתכן שבימים הקרובים הייעוץ המשפטי של משרד האוצר יסכים לשר סמוטריץ' להפחית את מס הבלו ויוריד את מחיר הדלק ב-50 אגורות. מאחר ומדובר בתקופת בחירות, נדרשים אישורים מיוחדים לאותה הנחה. עלות המהלך הזה כ-300 מיליון שקלים לחודשיים.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא

0: לא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים, במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: סוכות. באקו 99 FM.
1: בוקר טוב, מה העניינים? מועדים לשמחה? כן, אנחנו עדיין בחול המועד. מחר כבר שוב חג וסוף שבוע יחד איתו, ואז שגרה שתחזור אלינו.
0: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
1: אז בדיוק ככה, אנחנו כאן עם מוזיקה מעולה כרגיל בבוקר הזה. עד תשע אנחנו כאן יחד, עידית אבשלום ירחה. אני עידו כהן. אז תהיה הזנה טובה. ובוקר טוב.

גלי יתרי עם סוף העונה, וזה בדיוק מה שקורה כאן אצלנו בחוץ. 1 באוקטובר, הקיץ מתפייד לו החוצה, והסתיו כבר נכנס עם הטמפרטורות היותר שפויות, בוא נקרא לזה ככה, ואפילו קצת טפטופים. ואנחנו כאן עם מוזיקה מצוינת בבוקר הזה של יום חמישי, ועם לני קרביץ.

0: בעולם.
1: הפיל הכחול עם יסמין. אנחנו כאן איתכם בבוקר הזה של 1 באוקטובר, אתמול באמת יום מורכב מאוד, נמנע אסון מאוד גדול עם טיסת פליי דובאי, שככה גם נוסעים ישראלים וגם הצוות הצליחו להציל את כולם שם, ואנחנו ממש שמחים ומקווים באמת לשמוע רק בשורות טובות כאן אצלנו בכלל, מכל הכיוונים, עם הרבה דברים טובים.
2: דיווח.
1: וממשיכים עכשיו לכבישים. אז דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, בשורות טובות יש מהכבישים שהם לא צפופים מדי, עוד שנייה נדבר על זה, מה שפחות זה מחירי הדלק, כמובן שקפצו משמעותית למעלה בחצות. מקווה שהתארגנתם רגע לפני. אז אספר שבכביש אחת יש עומס במחלף שער הגיא, וזה בינתיים מה שידוע לנו. בכל מקרה, בוקר, מוקדם, חול המועד, עשו בזהירות, רגוע, נעים, אנחנו נלווה כאן עם עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. אריק איינשטיין, גם Imagine Dragons, מיד אחרי זה.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: FM.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו ג'קור.
11: הנה אחד.
13: והנה עוד אחד.
11: יא. עוד אחד,
14: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
15: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
18: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
19: חג שמח.
20: חג שמח.
19: באקו 99 FM.

0: אלה לנגלי המצוינת עם בי הר, שכן נחשב בוא נגיד לסינגל השני הטוב ביותר מתוך האלבום של הדנדליין אחרי Choose in Texas, שבעצם לפני שבועיים שבר סי, שבר את הסי של מריה קרי עם All I Want for Christmas is You, שרץ במצעדים והגיע והיה במקום הראשון בבילבורד 22 שבועות. אלה לנגלי עם Choosing Texas הגיע ממש ל-24 שבועות ושברה את השיא הזה, באמת עושה מוזיקה מצוינת, וזה Be Here כמובן שגם נמצא בעשירייה הראשונה בבילבורד כבר תקופה לא קצרה. אנחנו כאן ב-99 FM, עכשיו 15 לפני השעה 8, ממשיכים עם מוזיקה, אבל רגע לפני פונים לכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: אז דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכר, תתקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה כרגע בעיקר העומסים מתרכזים בכביש 1, עמוס עכשיו ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, כמובן שנעדכן. אם ייווצר עוד משהו בהמשך, נקווה שלא יהיה על מה. אז עוד רגע ממשיכים עם המוזיקה, ועם יגאל בשן וסיוון.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: HFM. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך, מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חג שמח.
6: חג שמח.
16: באקו 99 FM.

יגאל בשן עם סיוון, שיר שבמקור הופיע באלבום באנגלית שהוציא יגאל בשן בסוף שנות ה-70, ואז השיר הזה נקרא באנגלית מיי סוזן, חזר לארץ יגאל בשן, לקחו, העבירו את המילים איזה פילטר עברי, ויצא לנו, כן, סיוון, השיר הנהדר הזה. אנחנו כאן, ניקו 99 FM, 8 עכשיו, לפני 8, יש לנו עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, אבל השעה הזו מסתיימת לה, נתעדכן קצת בחדשות, ואז נשוב לעוד שעה של מוזיקה מצוינת, מוזמנות, מוזמנים, להיות כאן איתנו, מי שיקח אותנו לכיוונה של השעה הבאה, סנטנה. The Game of Love. אז כבר חוזרים לעוד שעה מלאה במוזיקה מצוינת. יאללה, תישארו בסביבה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחרח. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למ... עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.

0: 50, כפוף לתקנון באתר.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. חברות התעופה הישראליות צפויות להתחיל כבר מחר בהפעלת טיסות חילוץ תחת הבטחה כבדה כדי להשיב את הישראלים שנתקעו בדובאי. המבצע יוצא לדרך בעקבות ההחלטה להשעות טיסות חברת פליי דובאי לישראל לשישה ימים לפחות לאחר התקרית הביטחונית במטוס. בריאיון לרשת CNN אמר הלילה ראש הממשלה נתניהו כי נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
8: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
7: היו לנו הרבה אזהרות על ניסיונות פגיעה איראניים, אבל לא שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו, הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה, ונבין האם איראן מעורבת, אמר. עם זאת, גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי נכון לרגע זה אין אינדיקציה להכוונה איראנית, ולפי החשד, טייס המשנה פעל לבדו. ברשת NBC דווח מפי בכיר אמריקני כי המידע הראשוני מהחקירה מחזק את החשד שמדובר בפעולת טרור. צהל תקף הלילה כפר בנבטי שבדרום לבנון. במקביל עדכן דובר צהל כי בגזרת עזה חוסל אמש מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל חוסל מהאוויר וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. בחיר הדלק זינק הלילה לשיא של כל הזמנים, כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
9: הלילה תעריף הדלק זינק ב-52 אגורות לליטר והגיע לשיא של כל הזמנים. עד כה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השיג את האישורים הנדרשים כדי לאשר הנחה במחיר, אך ייתכן שבימים הקרובים הייעוץ המשפטי של משרד האוצר יסכים לשר סמוטריץ' להפחית את מס הבלו ויוריד את מחיר הדלק ב-50 אגורות. מאחר ומדובר בתקופת בחירות, נדרשים אישורים מיוחדים לאותה הנחה. עלות המהלך הזה כ-300 מיליון שקלים לחודשיים.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: עוד ברוכים תהיו בסוכתנו כאן. אתם האושפיזין שלנו תמיד. יש לנו הרבה מאוד מוזיקה מצוינת.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
0: מוזיקה מצוינת ומעולה כל היום. פותחים את השעה הזו המשותפת שלנו יחד עם שם טוב לוי. והתעוררות, אז זה מה שקורה אצלכם עכשיו. יאללה, לכו על זה.

0: סטיבי וונדר חוגג את הילדה שנולדה, האישה. 50 שנה לאלבום המצוין הזה של סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life. וסטיבי וונדר גם, כן, יגיע לסיבוב הופעות באירופה באמצע אוקטובר כזה, אז אם תמיד רציתם, יכולה להיות הזדמנות נהדרת. 18 אחרי 8, אנחנו כאן, אקו 99 FM, בבוקר הזה של יום חמישי, נזכיר שטל ברמן, תום אהרון ואבי הפרחי יהיו כאן ממש אחרי סוף השבוע והחג שבא יחד איתו ביום ראשון עם בוקר חדש, 7 בבוקר, מוזמנות מוזמנים לחזור וכמובן להאזין להם. אנחנו ממשיכים בינתיים עם המוזיקה, אבל רגע לפני, בוא נראה מה שקורה בחוץ בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: בדיוק. אז דברי התנועה בחסות, במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישרקר, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז עדיין הכבישים יחסית נקיים, כמו שכבר דיווחנו, בכביש אחת יש עומס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, וכרגע נראה שזהו. יש פה ושם כמובן, אבל בקיצור, תמשיכו לנסוע בזהירות. ביום ראשון כנראה שהפקקים ישובו לעצמם כמו שאנחנו מכירים וקצת פחות אוהבים. הפסקה קצרה עכשיו ועוד מוזיקה בצד השני שלה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראקארט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוכות
6: באקו 99 FM.
7: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
13: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חג שמח.
9: חג שמח.
8: בעיקור 99 FM.

0: אקס-אמבסדורס עם רנגייטס רגעות 99 FM. מה שלומכם שם בחוץ? איך אתם? אולי בבית? רגע לפני שסוף השבוע כאן והחג שבא יחד איתו. גם אנחנו כאן איתכם, נהיה כאן גם לאורך כל החג עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, אז אם אתם מתכננים לצאת בדרכים וכאלה, אל תשכחו גם לקחת אותנו איתכם, תמיד נחמד שיש מוזיקה מעולה ברקע. אנחנו קופצים לכבישים לראות מה הולך שם.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, בדיוק 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז עדיין נראה שיחסית פנוי בכבישים, ואם אתם יצאתם אז יופי, כיף, לא צריכים לעמוד יותר מדי. שוב, נספר על אותו עומס בכביש אחת מלטרון ועד מחלף שער הגיא, אבל חוץ מזה זורם וטוב. אז תמשיכו ככה, רגוע בכבישים זה חשוב מאוד. הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחריה חוזרים לעוד מוזיקה מעולה.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוכות, סוכות באקו 99 FM.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
6: יא! עוד אחד,
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חג שמח.
18: חג שמח.
17: בעיקור 99 FM.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kinda special, right? Yeah.
1: Justin Timberlake. Like I love you. הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה שלו ב-2002, אנחנו רקו 99 FM, 8 עכשיו לפני 9, ממשיכים עם סטיב לייסי, והיי, סטיב לייסי, באמת יוצר שעבד עם המון אומנים מהגדולים ביותר, וזה מתוך אלבום שלו, אלבום שלישי, שנושא את אותו השם.

סטיב לייסי. אנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו בבוקר הזה, ובעצם גם את השבוע המשותף שלנו יחד. נזכיר שבוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי ישובו לכאן 7 בבוקר, יום ראשון. נגיד תודה רבה לידית אבשלום, שערכה לנו מוזיקה מעולה, אני עידו כהן, עוד רגע נועם כהן, תהיה כאן איתכם לעוד 3 שעות של מוזיקה מצוינת, שיהיה סוף שבוע טוב ורגוע ונעים עם בשורות טובות, וחג שמח גם, יאללה, נתראה בשגרה שתגיע אלינו ביום ראשון, ביי בינתיים.

0: 99 FM. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי.

0: היברידיות?
1: Yes.
0: סוב?
1: Yes.
0: מחירים טובים?
1: Yes. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. ניסיון ההשתלטות על מטוס פליי דובאי, גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי נכון לרגע זה אין אינדיקציה להכוונה איראנית, ולפי החשד טייס המשנה פעל לבדו. ברשת NBC דווח מפי בכיר אמריקני כי המידע הראשוני מהחקירה מחזק את החשד שמדובר בפעולת טרור. ובתוך כך, ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הביע את הערכתו לטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה ההומני שדקר אותו. מודי אמר כי קפטן מאצ'ר הוא גיבור אל מול סכנה עצומה, ולמרות שנפצע קשה, הוא הפגין אומץ לב אדיר. צביקה מנס, אחד הישראלים שסייעו לנטרל את האירוע, סיפר על רגעי האימה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM.
3: הגיע יניב, קפץ על המחבל יחד עם הטייס המשנה, משך אותו החוצה, הטייס הנוסף לקח שליטה, עוד בחור בשם אספת ג'ואן ואני השתלטנו על המחבל. שומע את הבנות שלך, שלוש בנות, הגדולה שלי בת 11, כן, צועקות את נשמתן, שהן לא רוצות למות, ואתה רץ.
2: צהל תקף הלילה כפר בנבטיה שבדרום לבנון. במקביל עדכן דובר צהל כי בגזרת עזה חוסל אמש מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל חוסל מהאוויר, וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. השריפה בבית האבות בבני ברק שבה נפגעו 24 בני אדם פרצה לאחר שקשיש כבן 80 הציץ סיגריה ליד בלון חמצן. הקשיש פונה תחילה במצב קשה, אבל בהמשך הידרדר מצבו וכעת הוא מוגדר אנוש. באירוע נפצע קשה דייר נוסף בן 65 לצד ארבעה שנפגעו בינוני ו-18 קל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: סוכות. באקו 99 FM. יום חמישי בשבוע. אם במקרה פספסתם את ספירת הימים, הגענו אליו. 1 באוקטובר, אז גם אוקטובר שמח ובוקר טוב. 3 דקות עכשיו אחרי 9.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: אקו 99, אנחנו פותחים יחד 3 שעות עד 12, נהיה כאן עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. יש לנו יופי יופי של שירים, של אומנים, של צלילים, כל הדברים שיעשו לנו טוב בבוקר הזה. ואנחנו מתחילים עם ביזאר לוב טריינגל, שיפתחו לנו את הבוקר. שתהיה לכם האזנה טובה.

גלברטו סליבן, קלר, אקו 99 FM, עכשיו 9:09, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לאביתר בנאי, כן? שיר חדש לאביתר בנאי, שיצא ממש בשבועות האחרונים, זה נקרא פעימת לב. משהו חסידי, קצת ג'אז, הכל ביחד.

0: בלר עם גרלס אנד בויז. 9:17 עכשיו, אנחנו עוברים לכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: טוב, אנחנו נהנים מהממש סוף של חול המועד והרגיעה בכבישים. אז יש לנו רק דיווח אחד בינתיים. כביש אחת עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא. זהו בינתיים. נזכיר שדיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נצא עכשיו להפסקה קצרה ומיד נשוב אליה, אליכם עם המוזיקה. מחכה לנו חתיכת דיווה אחר כך.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: FM. תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר, כוכבית 5009, המרכז האקדמי מי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
17: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חג שמח.
6: חג שמח.
1: באקו 99 FM.

ג'ינג'יות LA, שיר שיצא ב-1994 מתוך אלבום היחיד שלהם שגם נושא את השם הזה, ג'ינג'יות. אקו 99 FM, עכשיו 9:32, והנה דפש מוד עם אחד השירים שאני הכי אוהבת של דפש מוד, שייק דה דיזיז. אפשר להבין למה?

0: 9:37 עכשיו, אקו 99 FM, למען האמת, אין דיווחים מהכבישים כרגע. לא משהו ששווה לספר לכם עליו לכל הפחות. מקווה שגם אצלכם התנועה זורמת, חביבה, חול המועדית. נגיד שהדיווחי התנועה בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יוצאים להפסקה וכבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: FM.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
9: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
16: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: חג שמח.
19: חג שמח.
3: באקו 99 FM.

עכשיו 7 דקות לפני 10, רקו 99 FM, אנחנו מסיימים את השעה הזו, אבל אחרי הפסקה קצרה, ללא חדשות, יש לנו עוד שעה מלאה, ואנחנו נחתום עם הדג נחל. קצת נחמה, שיר נחמה, כבר חוזרים.

0: סוכות.
1: באקו 99 FM.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מאזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: היי, מה

0: ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758.

הומור, that's why I'm easy. אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, 4 דקות עכשיו אחרי 10. אנחנו פותחים את אוקטובר ביחד, חודש אוקטובר כבר כאן, הסתיו לחלוטין כבר איתנו, וסוף השבוע גם מתקרב, אז יש לנו כל מיני סיבות לשמוח ביחד, ויש מוזיקה מעולה שתעשה את זה יחד איתנו ברקע. נגיד תודה רבה מעכשיו לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים ועשתה את זה מצוין, אני נועם כהן, והנה עוד דוגמה לבחירות האלה, לזפלין עם All My Love, שתהיה הזנה מצוינת, איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו איתכם עד 12.

עכשיו לד זפלין אקו 99, 10 ו-10 דקות עכשיו. אנחנו ממשיכים עם שיר מתוך האלבום החדש של ברי סחרוף. בטח יצא לכם לשמוע שהוא הוציא אלבום סולו ראשון אחרי 15 שנה, שחרר אותו ככה בהפתעה לפני משהו כמו חודש, חודש וחצי. והשיר הבא שנשמע הוא מתוכו, קוראים לו רוקד, וזה שיר שכתב והלחין וגם מפיק נדב הולנדר. השיר הזה מתכתב ברמיזה ולא ברמיזה עם אירועי 7 באוקטובר ומה שזה הביא גם לניצולים, גם למשפחות של מי שלא שרד וגם לכולנו. קוראים לזה רוקד.

0: 99 FM.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: חג שמח.
12: חג שמח.
11: באקו 99 FM.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוק פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

הקרדיגן. My favorite game. 10:30 עכשיו, אקו 99, אנחנו עוברים לשמוע את שלום חנוך. מחכים למשיח.

פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה. רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

0: משינה, אני רוצה, רוצה מכונית. איזה כיף לכם אם יש לכם מכונית. תזכרו את זה. אקו 99 FM, עכשיו 14 דקות לפני 11 כבר. אנחנו נצא לשמוע כמה פרסומות. ממש קצר ונשוב.
1: אקו 99 FM.
2: סוכות.
1: סוכות.
2: באקו 99 FM.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי אירלנד מול אוסטריה, ומחר זידן וצרפת מול איטליה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה נעלם כברלין.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: חג שמח.
7: חג שמח.
6: בעיקור 99 FM.

0: ארבע דקות עכשיו לפני 11, אנחנו מסיימים עוד שעה יחד. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ממש, אין חדשות, ואחריה נשוב, אבל עד אז נמשיך עם אווירת הרוק אנד רול, רוק כבד. הנה אליס קופר עם פויזן.
1: מעולה, כל היום.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

is a losing game, מהשירים היפים והמרגשים של אימי ויינהאוס, שבקיץ האחרון ציינו 15 שנה ללכתה. הלכה לעולמה ביולי 2011 בגיל 27. אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר, צהריים טובים, אנחנו בדיוק בתפר הזה של היום, אנחנו פותחים יחד שעה שלישית משותפת, יש לנו יופי של מוזיקה, כמו בכל בוקר, נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, וממשיכים עם זה...

0: מדונה מפצירה בנו. לא להסתפק בפחות מהמקום הראשון, לא להסתפק באהבה שלא עומדת בסטנדרטים שלנו. Express yourself, מדונה, ואם יש מישהי לקבל ממנה עצות כאלה, זאת היא. אקו 99 FM, עכשיו 11:20, נצא להפסקונת, אחר כך אסף עמדורסקי.
1: באקו 99 FM.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי, אירלנד מול אוסטריה, ומחר, זידן וצרפת מול איטליה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.

0: אדל עם רומר הזי, את השמועה אומרת שעכשיו 11:30, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

קרול קינג, אם I feel the earth moving, עכשיו 11:33, וקיבלתי איזשהו דיווח שהתחיל לרדת גשם בכל מיני אזורים ברחבי המרכז. אז אם גם אצלכם זה קורה, הנה שיר שמוקדש לכם, בכלל הסתיו, לבואו של הסתיו, Blame it on the Weatherman, ובהצלחה לי אם לצאת מפה בלי מתרחב.

0: 99 FM.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

לי ליאלן עם דפיר אקו 99 FM. אני שומעת שהגשם קצת התגבר גם בתל אביב, גם באזור השרון, אז אני מקווה שאתם מצוידים היטב. בכל אופן, אם אתם בכבישים, סעו בזהירות, תהנו ככה מהמראות שפתאום נחתו עלינו עם תחילתו של חודש אוקטובר שמביא איתו את הסתיו. אקו 99, אנחנו מסיימים. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אחריי תהיה כאן שחף אייל, תמשיך להשמיע לכם מוזיקה טובה. אני נועם כהן, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, שיהיה לכם חג שמח, עדיין חג, וגם סוף שבוע נעים. נסיים עם דפנה הרמוני, היא תיקח אותך. יאללה ביי, נשתמע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: ירוקות. באקו 99 FM. היי, דקה עכשיו אחרי 12, צהריים טובים, יום חמישי, היום שאחרי הדרמה המטורפת בשמיים. כן.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: היום שבו כולנו מבינים איזה נס גדול היה כאן. ואוי, זה לא השיר שלנו, רגע, רגע. אז אנחנו נספר לכם שאילף שלום יורכת את המוזיקה, אני שחפיאל, ואנחנו נהיה ביחד עד שלוש, אתם מאוד מאוד מוזמנים, ושיהיה טוב, ושיהיה רגוע.
3: No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

כיף. אוכלת תסביכה, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: ג'ס וסטילה עם מונולוג. למרות שזה מרגיש שהם כאן כבר שנים, הדרך המשותפת שלהם התחילה רק ב-2023, ואחרי שורה של הייתים הגיע גם הדבר היפה הזה, מונולוג. עכשיו 13 דקות אחרי 12 כבר חוזרים. אקו 99
1: FM. סוכות.
2: סוכות.
1: באקו 99 FM.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי אירלנד מול אוסטריה, ומחר זידן וצרפת מול איטליה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: באקו 99 FM.

0: פליז, פליז, פליז, סברינה קרפנטר, שהיא כמובן נפלאה בזכות עצמה, אבל בטקס פרסי MTV שהתקיים השבוע, היא זכתה ביחד עם מדונה בפרס שיתוף הפעולה הטוב ביותר על Bring Your Love, שהם ביצעו ביחד, וזהו, וכל הכבוד על זה, כבר חוזרים. אקו, 99
1: FM. סוכות.
2: סוכות.
1: באקו, 99 FM.
3: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים, היברידי, אוטומטי, 4x4, ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת מתנה. אביסור, כוכבית 5508.

יסמין מועלם, שקר ליל דודי, מסיבה. עכשיו 3 דקות לפני 1, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, כמה חסויות קצרצרות בלי חדשות, ושעה חדשה לגמרי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: היברידיות?
4: יש!
3: טוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: באמת, זהו, זה מה שנשאר לסוכות. עכשיו כמעט שתי דקות אחרי אחת, אנחנו ממשיכים בדיוק מאיפה שהפסקנו.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה כל היום,
0: מה שאומר שבאמת תהיה מוזיקה מעולה. עורכת אותה אילה אבשלומי, אני שחף יאל, ואנחנו עד שלוש ביחד. אתם ממש מוזמנים.

0: Give it away. והשיר הזה של הרד הוט צ'ילי פפרס יצא בדיוק השבוע לפני 35 שנה. 15 דקות עכשיו אחרי אחת, אנחנו כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: סוכות.
1: סוכות.
2: באקו 99 FM.
3: לשיר מפתח בארון חשמל. אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: הנה זה בא!
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי אירלנד מול אוסטריה, ומחר זידן וצרפת מול איטליה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

תיסלם, תפסיק לכוון אליי. עם נונה פפרצי, השיר הזה יצא לפני 45 שנה. עכשיו 19 דקות אחרי אחת ממשיכים עם הארי סטיילס, עוד סינגל מצוין מתוך האלבום הרביעי שלו שיצא במרץ השנה, וזה נקרא American Girls.

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

0: Sleeping Satellite. השיר שמתייחס לחקר החלל והירח. סוף שנות ה-80. עכשיו 10 דקות לפני 2, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מאוד. אקו 99 FM.
1: סוכות.
2: סוכות.
1: באקו 99 FM.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

נועם קליינשטיין המקסימה כל כך עם תן לי זמן, זה כבר מתוך האלבום השני שלה שנקרא הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, אם כבר לשבור אז בצורה בטוחה. אוקיי, ארבע דקות עכשיו לפני שתיים, ממשיכים עם הקיו The Love Cats, כמה חסויות קצרות ושעה חדשה לגמרי בלי חדשות באמצע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: סוכות.
6: סוכות.
5: באקו 99 FM.
7: דקה, דקה, אחרי 2 אנחנו ממשיכים בדיוק מאיפה שהפסקנו. הרבה מאוד מוזיקה מעולה שעורכת אליו שלומי.
6: מוזיקה מעולה,
8: מוזיקה מעולה כל היום.
7: עכשיו שימו לב, ככה פותחים שעה בהתנאה. הנה, אוקיי, עד 3 אנחנו יחד, אז תצטרפו, יהיה כיף. דיוויד בואי, מודרן לאב.

0: אתניקס עם זהב הבן קטורנה מסלה. 14 דקות עכשיו אחרי 2 199 FM, נצא להפסקה קצרה מאוד ונחזור עם הרבה מאוד מוזיקה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי אירלנד מול אוסטריה, ומחר זידן וצרפת מול איטליה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

סטיב לייסי, עם שיר חדש מתוך האלבום השלישי שלו. עכשיו 24 דקות אחרי 2.99 FM, אנחנו ממשיכים כאן עם המוזיקה, וזאת תהיה זאת זו דיידו עם White Flag.

0: Ace of Base, תוצרת שוודיה, שכבר הוכיחו שם שהם יודעים לעשות דברים יפים. קודם כל, כמובן, להקת אבא. יש לנו גם את רוקסט. וכן, גם Ace of Base, All That She Wants. עכשיו 48 דקות אחרי 2, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: FM.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.

שרון ליפשיץ עם גידי, אתה תשלם ביוקר, מסתובב בשטח עם פרצוף של פוקר. מילים של דן תורן. כל פעם אני זוכרת שורה אחרת מהשיר. אוקיי, זהו חברים, הגענו לסיום של 3 שעות ביחד, היה ממש ממש כיף. תודה רבה לילף שלומי על המוזיקה של 3 שעות האחרונות. סטלי סלמונוב מיד כאן איתכם, אני שחפיה, חג שמח, שיהיה טוב, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש!
5: יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אקו סוכו 99.
8: מה זה סוכות?
7: באקו 99.
8: ממש סתיו, זה כאילו גם היום הראשון של אוקטובר, זה אני יודעת מה תגידו עכשיו, לא יאמן שכבר אוקטובר, לא יאמן. איך כבר אוקטובר? ומרגישים את הרוחות הקטנות האלה של הסתיו, ומרגישים את הגשם שפתאום
7: מוזיקה מעולה, כל היום
8: מטפטף, מה זה? מה זה הגשם הזה? בקיצור, רוחות של שינוי, אמן שלטובה. רק לטובה, בשורות טובות, אהלן, אחר הצהריים טובים. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, באתי לנגן שירים שערכה עבורנו עידית אבשלומי. עד שש אנחנו יחד, והולך להיות פה כזה כיף.

0: לא, בבקשה אלוהים, שלא יהיה פה עוד לוקדאון, בבקשה, לא צריך את הדברים האלה יותר, תודה רבה. 3:07, אתם על הקו 99 FM, עכשיו לשיר שיצא ב-1997. כתב אותו מאיר גולדברג, דודי לוי ומשה לוי, הלחינו, הפיקו ואיבדו, והשיר הזה בוצע יחד עם אהוד בנאי. עכשיו, עד כאן, יופי, שיר מאוד מאוד יפה אגב, ולא רק שהוא מאוד מאוד יפה, הוא כל כך הרשים אתכם, וכל כך אהבתם אותו, אי אז 1997, שבמשך 10 שנים עד 2007, השיר הזה, כל הזמן שבעולם, היה השיר המושמע ביותר בכל תחנות הרדיו בכל הזמנים, באותן 10 שנים.
1: מוזיקה.
0: הייתם מאמין? הוא באמת זכה להצלחה מאוד מאוד מאוד גדולה, האמת, ובצדק, לגמרי בצדק.

0: 99 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומת תנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: איך אני אוהבת את הארקטיק מנקיז, וזה לא רק בגלל שהשירים שלהם כל כך יפים, זה בגלל שהשירים שלהם ממש משוררים סיפור. זה תמיד נשמע קולנוע כזה, אפשר ממש לתאר את הסצנה של Crawling Back to You.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות

0: 99 FM. חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה ובבית הישראלי אירלנד מול אוסטריה ומחר זידן וצרפת מול איטליה
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
4: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.

0: חושבת של הזמן הזמן, מתוך אלבום הבכורה שהוציאה ריטה ב-1986, להיט היסטרי, גם הקליפ שלו, ריטה עצמה כתבה את המילים. אתם יכולים לנחש, אז ב-86 הלחן והעיבוד היה של בן זוגה, בעלה, שותפה מוזיקלית אז, רמי קליינשטיין. כל כך כל כך טוב השיר הזה באמת.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM,
0: על מותי אני חושב,
2: מוזיקה מעולה,
0: על זמני.
3: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
0: טיילור סוויפט, גם את על זמנית באמת, מתברר.

0: סוכות. באקו 99 FM. סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים עריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.

0: טעימים פרה, לוקח אותנו כמעט 6 דקות לפני השעה 4 לסוף השעה, אבל תקשיבו, אין לנו חדשות, יש לנו רק עוד ועוד שירים שערכה עבורנו עדית אבשלומי, אז אנחנו נשתמש ונשמיע את כולם כאן, כולל האחרון שבהם בשעה הזו של אביב גפן. תום חלד, טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן עד 6, כאמור, בלי חדשות. 99 FM. אז כדאי לי שם?
1: זיקה מעולה.
0: אסקפיזם טהור. ממש כן.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: ועכשיו
6: אקו 99.
5: אתם על אקו 99?
6: סוכות.
7: סוכות.
6: באקו 99 FM.
5: סוכות שתכף נגמר, והנה חודש חדש מתחיל, ואולי כדאי שנעשה שוב את השירות לציבור הזה, כי זה היה שבוע באמת מבלבל. אז יום חמישי היום, שתדעו, זה מרגיש כבר כמו סוף שבוע.
7: מוזיקה מעולה,
6: מוזיקה מעולה, כל היום.
5: המוזיקה מאוד מעולה, עידית אבשלומי בחרה אותה, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. עד שש אנחנו יחד, מאוד מקווה שאתם מנצלים כל שנייה מה... כל המועד הזה שנשאר לנו, מחר כבר ערב חג וזהו. פחות אפשר ים, אבל טיולים מושלם.

0: יושבת במרפסת, מחכה שהוא ישוב, הנה הוא בא, הנה הוא בא, הנה הוא בא. חבר בחללית, מזי כהן מלהקת גזוז, 1979, תאמינו או לא, אם אתם משחקים היטסטר, סתם שתדעו לכם את זה. 4:11 כאן אצלנו, אקו 99 FM. אם הייתה לכם חללית, לא הייתם צריכים להתמודד
1: דיווח תנועה
0: עם דיווחי התנועה שמספרים לנו שחול המועד בחוץ וסוף שבוע וכזה כולם מתארגנים ומובלים וכנראה יוצאים לטיולים כמו שהמלצנו, אז הכבישים קצת צפופים. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 2 צפוף מהכניסה לסינמה סיטי גלילות ועד מחלף קיסריה, זה אורך, חתיכת אורך. אתם שם בכביש 2, אז אולי תוותרו עליו אם אתם מתכננים, לפחות בשעה הזו. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לכפר מסריק בצפון עד צומת אקו מזרח. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660. הכל כפוף כמובן לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואנחנו עושים הפסקה ממש קטנה, אבל אחריה אחד השירים הרומנטיים שאפשר להקדיש האחד לשנייה או אחת לשני, אז תביאו קרוב את מי שאתם אוהבים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי, אירלנד מול אוסטריה, ומחר, זידן וצרפת מול איטליה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: タバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある。

0: 別に気にしねえ。あなたが帰るまで別に気にしねえ。あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת ב...

0: עברי לידר עם בתי קפה זה אחד הדברים שנוהגים להגיד על תל אביבים. מה זה, אף אחד לא עובד פה? כולם יושבים בבתי קפה? לא, כולם בפקקים, בסדר?
1: דיווח תנועה.
0: בעיקר בכביש 1, שם עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש 2 עמוס מהכניסה לסינמה סיטי גלילות ועד מחלף קיסריה. ובכביש 4 ממחלף גן רווה עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאים. הלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואחרי ההפסקה הקצרה הזאת, המוזיקאי שאני הכי אוהבת, בסדר? הכי אוהבת. ועכשיו הוא גם חוגג לאלבום המופת שלו, זה מספיק רמזים אני חושבת.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: יהיה עוד אחד.
9: עוד אחד.
12: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, החודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: זה

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: היי, זה רמי מקומה 3.

ריבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: Like a river, איזה כיף יהיה להיות חופשי כמו נהר. טוב, הנה התראה שאתם הולכים לרקוד, אז מי שעכשיו נמצא בסביבה שבה לא נעים, לא, מה זה לא נעים בעצם? כאילו אתם יכולים לרקוד בכל מקום, אם אתם מאזינים כרגע בבית ולא נמצאים בפקקים בדרכים, אז בבקשה להגביר, להוריד נעליים, פשוט להרגיש פרי כמו שסטיבי וונדר אמר. אם אתם באוטו, תנענעו בקטנה, אבל לא תהיה לכם פשוט ברירה.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה כל היום.
3: 99 FM 99

0: Lenny Kravitz, always on the run.
1: Right now.
0: Not right now, כי רק ביום ראשון אנחנו נחזור למרוץ הזה. בינתיים כאן באווירת חופש, עדיין. אתם על דקות 99, 20 לפני 5 עכשיו.

Oh yes, מילה נקרביץ, אנחנו עושים קפיצה מקומית ל-1981. רחל שפירה כתבה במיוחד עבור מני בגר וגלי אתרי את דואט פרידה, אחד השירים המרגשים שמספרים על פרידה בין גבר לאישה. הסיפור הזה כל כך הצליח שהם גם יצאו במופע משותף בעקבות השיר, ובכלל אפרופו שירים על זמניים, טוב, פרידה זו נושא שעובר בכל מקרה, בכל שנה, בכל זמן, בין כל בני האדם.

0: 99 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
3: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.

אלה לנגלי, אני כל כך אוהבת להגיד את השם שלה, ואת כל כך לא צריכה לקנא באף אחת, כי את פשוט מושלמת כמו שאת. Wanna be her, חדש לאלה לנגלי, לוקחת אותנו. לא, רגע, אתם יודעים מה? אנחנו נספיק להשמיע פה עוד שני שירים, אז תכף ניפרד מהשעה הזאת. בוב דילן קודם. Like a rolling stone, כמו

זה מרגיש להיות לגמרי לבד, כמו אבן מתגלגלת. בוב דילן לוקח אותנו 3:55 עכשיו אל סוף השעה. אין לנו חדשות, זאת אומרת לא נכריז על השעה 5 בצורה רשמית, פשוט נתחיל כאן שעה חדשה עם המוזיקה שבוחרת עבורנו עידית אבשלום. תום חלת טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן גם בשעה הבאה. מובי ייקח אותנו אליה, יישארו איתנו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: דובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: סוכות. באקו 99 FM.
1: יום החמישי, סוף שבוע האחרון של סוכות, של החגים. אתם על אקו 99 FM. אנחנו עם מוזיקה שבוחרת עבורנו עידית אבשלון. זאת אומרת, היא שוברת דברים בדרך כדי לערוך לכם את השירים הכי טובים.
2: כל היום.
1: לשעה הקרובה. תום חלד, טכנאי השידור, אני סטלי סלומונוב איתכם באולפן, לא שוברת כלום. זאת אומרת, משתדלת, אני מקווה שיצליח לי.

0: Michael Jackson. Remember the time? זוכרים שהיינו טסים לחול חופשי חופשי, את כל חברות התעופה, תחרות במחירים, יכולנו לצאת לחופשה בכל מדינה. איי, זוכרים איזה כיף היה. 5:13 כאן אצלנו, אקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: בואו נבדק כמה חופשי אנחנו יכולים לנסוע בתוך ארצנו אנו. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2 עמוס מהכניסה לסינמה סיטי גדילות עד מחלף קיסריה. וכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, כל השאר חופשי חופשי. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: FM.
4: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: בחול המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאום, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה. רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום.

No doubt, it's my life. אל תשכח את זה, אה? שלא היו פה בלבולים. 5:24 אצלנו, אקו 99 FM. יש לידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית שלנו, את הנטייה לדעת בדיוק על מה אני מתעלפת בכל אלבום חדש. ברי סחרוף, האלבום החדש שלו, אני מתעלפת עליו באופן כללי, אבל רוקד מתוכו, הוא באמת עושה לצמרמורת. גורם לי כזה להתרכז בצלילים.

0: ניתוח תנועה.
1: אני אומרת, אם there's no way out of here, אז כנראה שירו על פקקים. איך שלא נסתכל על זה, 536, אתם מלא כו 99 FM. דווקא אין פקקים, שתדעו לכם. הכבישים זורמים, הכל נרגע, מה שהיה קודם מתפזר. כביש אחת עמוס מעט ממחלף מוצא עד מחלף הראל, אבל זהו, בסך הכל, הכבישים פתוחים לתנועתכם. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולהתנאי מלווה ישרקארט ניהול בעם. יהיה עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקארט ניהול בעם. יהיה עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: FM.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
4: עכשיו בחצי חינם, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי.

0: בקר תחול טרי, 3 קילוגרם, רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: 99 FM.
1: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: הנה זה בא!
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, המשחקים של פורטוגל, הולנד, גרמניה ונורווגיה, ובבית הישראלי אירלנד מול אוסטריה, ומחר זידן וצרפת מול איטליה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
13: חג שמח.

לא לחכות שזה יהיה מאוחר מדי. לנצל את הזמן, עוד כשאנחנו בין החיים, בין הדורות, להגיד את זה בכל רם, בכל ברור, להגיד רגשות, לספר חוויות ומה אנחנו רוצים לבטא בחיים האלה. עוד כשאנחנו חיים. Mike and the Mechanics, The Living Years. לוקחים אותנו 4 דקות לפני 6 של סיומן של 3 שעות משותפות. חיים גיל תכף נכנס כאן לאולפן להמשיך איתכם את הערב הזה. אני סטלי סולומונוב נפרדת עד ליום ראשון. ובינתיים, תודה לידית אבשלומי שבחרה לנו שירים כאלה יפים, במיוחד השיר האחרון שסוגר את השעה הזאת. תודה לתום חלט, טכנאי השידור. אתם ואני נשתמע כאמור ביום ראשון, עד אז עשו חיים היו טובים, ועכשיו, בבקשה להקשיב למילים, כי בכל זאת מדובר בטונה. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: ימי מחירות מיוחדים.

0: עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: סוכות. באקו 99 FM.
1: חמישי שמח, דקה אחת אחרי השעה 6. אנחנו כאן פותחים שעתיים של מוזיקה רגע לפני החג. נספר ששחף יעל עורכת, אני חיים גיל.
0: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
1: נתחיל עם בלינדה קרלייל, אנחנו כאן עד 8, תענו.

0: טיימי פעלה עם לוזר, 14 דקות אחרי שש, שוב שלום לכם, אתם על הערב החמישי, כאן באקו 99 FM, ערב של חול המועד, רגע לפני החג, החג האחרון בחגי תשרי, ויש לנו גם דיווחי תנועה עבורכם.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז היום, היום הראשון של חודש אוקטובר, התנועה בכבישים זורמת, זה לא מפתיע, חול המועד עושה טוב לכבישים, אבל בראשון הפקקים יחזרו ובגדול, צריך לענות ממה שיש, וזה הולך ככה. כביש אחת עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, כביש 4 באזור הצפון, עומס מהכניסה לכפר מסריק ועד לצומת עכו, כביש 6 עמוס במחלף מאחז, וכביש 65 עומס תנועה ממחלף עירון ועד הכניסה לאום אל-פחם, ומצומת את הסרגל ועד לצומת מגידו. זה הכל, אלה הדיווחים. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם עוד המון מוזיקה מעולה לכל המועד. תכף בלר יהיו כאן, בהמשך גם וויטני יוטסטון, צ'קה קאן והוזייר, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: FM. הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון. קנון באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות

0: המוזיקאי האירי הוזייר עם Too Sweet שנולד ב-2024 ונכלל במיני אלבום השביעי שלו שנקרא Unheard. ועכשיו 24 דקות, איזה קטע, 24 דקות לשבע, מועדים לשמחה. אתם על הערב החמישי באקו 99, והנה, הנה, הנה סיבה מצוינת לשמוח בגלל חול המועד, בעיקר אם אתם כרגע בכבישים, כמעט ואין פקקים, ועל המעט שיש נדבר ממש עכשיו.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, כביש 4 באזור המרכז בכלל לא עמוס, התנועה זורמת כסדרה. אבל אם ניקח טיפה צפונה, אז שם הכניסה לכפר מסריק ועד לצומת עכו, דווח על עומס קטן, עומסון אם תרצו. כביש 6 עמוס במחלף מאחז וכביש 65 עומס ממחלף עירון ועד הכניסה לאום אל פחם ומצומת הסרגל תענכים ועד לצומת מגידו. זה הכל, זה הכל, באמת. אז שיהיה לכם מועדים לשמחה, חג שמח, הרבה דברים טובים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, כשנשוב נהיה עם החברים של נטשה ועוד הרבה דברים מעולים רגע לפני הסופש והחג. חכו לנו, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: FM.
5: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
11: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: Yeah.

0: 9 FM.
1: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
2: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
3: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20

FM. חג שמח ומועדים לשמחה, 3 דקות לפני 7, אתם על אקו 99, וכמו תמיד ב7, אין לנו היום חדשות וזה מעולה, אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה, ועכשיו שיתוף פעולה ככה אי שם באמצע שנות ה-80, ג'רמין ג'קסון ופיה זדורה, שיר שהוא מאוד אקטואלי להיום, When the Rain Begins to Fall, כי היום לדעתי התחיל הגשם הראשון היורה, וזה קרה ממש בבוקר, אם הייתם באזור המרכז אתם הרגשתם את הדבר הזה, אז מה יותר טוב מאשר לשמוע את השיר הזה. אנחנו כאן עד 8, שתהיה לכם האזנה מעולה, מועדים לשמחה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: היברידיות?
4: יש!
3: טוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

דורבנים עם עוד לילה. 7:15 עכשיו. אתם על הערב החמישי באקו 99, אבל זה לא עוד לילה, זה הלילה. לילה של חג וסופש, ממש עושה חשק לרקוד. אנחנו כאן, עד 8. נספר ששחף יעל עורכת את המוזיקה, והיא בחרה לכם גם את השיר הזה שברקע, הבי ג'יז, You Should Be Dancing. המלצה חמה מאיתנו, נסו גם אתם. ערב טוב, מועדים לשמחה.

דפש מוד עם השיר הכי מקפיץ שלהם, Just Can't Get Enough, 1981, מתוך אלבום הבכורה שלהם, Speak and Spell. 7:31 עכשיו אתם על הערב החמישי באקו 99. המשיכים מכאן עם הפוג'יז, Ready or Not, אתם מוכנים לזה?

מוניקה סקס עם כישוף נגדי, ועכשיו אנחנו עוברים לפרנס גל בשיר שכולו מחווה אחת מתוקה לזמרת הג'אז האגדית אלה פיצג'רלד, והשיר נכתב בשנת 87 כשפיצג'רלד עוד הייתה בחיים, וזו בהחלט מחווה מרגשת.

דודו טסה עם הגול, 6 דקות לפני 8. הנה, הגענו לקו הסיום, ואנחנו מסיימים שעתיים נפלאות של מוזיקה רגע לפני הסופש והחג. שחפייה על ערכה במקצועיות אין קץ, תום חלד טכנאי השידור המקצוען, ואני חיים גיל. זהו, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, זה כבר יהיה ימי חול רגילים, 6-8 בערב, ואתם יותר ממוזמנים. עכשיו, עידית אבשלומי אמרה שאני לא מאחל מספיק מועדים לשמחה, אז מועדים לשמחה שיהיה לכם, חג שמח, חג אושר ובריאות, סוף שבוע נעים, שבת שלום, ואנחנו נסיים עם יזו ו-Don't Go. אל תלכו לשום מקום, כי גם אחרי החדשות יש עוד מוזיקה מעולה. ביי, בא להתראות.

0: 99.9 FM.
1: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: סוכולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפת טיסת פליי דובאי ובעקבות ביטול הטיסות של החברה לישראל עד לסיום החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. האמירותים יבצעו את הבדיקה הראשונית כבכל טיסה, והבידוק הישראלי ימתין רק על המטוס, שם תארך בדיקה נוספת של זיהוי דרכונים. במקביל, האמירותים מחמירים עוד יותר את התנאים בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון הישראלים, וכעת הוחלט כי הנוסעים לא יורשו לעלות טרולי לטיסות. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מזכיר כי מוקדם יותר הודיעו כי הטיסות שייצאו בימים הקרובים ימריאו ללא מזוודות הנוסעים, ורק בהמשך תשלח הכבודה לארץ. המשטרה מודיעה כי בלהב 433 מתנהלת חקירה כנגד בכיר בחברה ממשלתית בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזויף והגשת תצהיר כוזב. היום עקבו שוטרי היחידה החוקרת את החשוד לחקירה, ערכו חיפוש בביתו ובמשרדו ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטליים לצורכי חקירה. בסיום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. צהל פרסם היום את תגובתו לסרט. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר כי יוצרי הסרט לא אפשרו לצהל לצפות פה טרם פרסומו ואף לא ביקשו תגובה, והוסיף כי לאחר הצפייה ניתן לקבוע כי הוא מציג תמונה לא מציאותית.
17: הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. הסרט כולל עריכה מניפולטיבית, אשר מעוותת את המציאות ומייחסת באופן שקרי ובלתי מבוסס כוונות זדון לצהל. אלו המפנים אצבע מאשימה כלפי צהל, מתעלמים מכך שחמאס הוא ארגון טרור אכזרי, שמשתמש באזרחיו כמגן אנושי.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין נראה קצת יותר עננות בשמיים, עוד צפוי לרדת גשם מקומי, גם ביום שבת סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון, אולי גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת שוב ויחזור להיות קריר מהרגיל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: חצי חינם, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן כן, אתם שומעים נכון, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
13: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חג שמח.
17: חג שמח.
16: באקו 99 FM.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ויברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

0: 99 FM. דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
16: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
15: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: 99.9 FM.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חג שמח.
4: חג שמח.
3: באקו 99 FM.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: באקו 99 FM. דן דן נטרק דן נא נא דן דן נטרק דן נא נא דן

0: 99 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומת תנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: חמישי שמח, אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי, כל יום חמישי מ-10 עד חצות, אנחנו בדיוק באמצע סוף חג סוכות, המון מוזיקה אלקטרונית, הקיץ די מבצבץ לסוף שלו.

השבוע אנחנו פותחים עם אדריאטיק, אחד ההרכבים הכי גדולים שאני מעריץ. זה הטרק נקרא No Bad Vibes. זה הדרך הכי נכונה לפתוח את אוקטובר. אז אנחנו כאן חצות, אם בא לכם איזה בקשה מיוחדת, טרק מיוחד, דברו אליי, אפשר לשלוח לי הודעות לאינסטגרם, DJ תאיגלו. אם הסט מלווה אתכם בכושר, באימון, או סתם במהלך היום, הולך להיות סט מאוד מאוד מעניין. התחלנו שעתיים של מוזיקה אלקטרונית. קדימה.

0: חצי שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. את החלק הקודם סגרנו עם פופ-אפ דה ג'ם ברימיקס מדהים, חידוש אחד הקלאסיקות שלא נמאס לעולם לשמוע. עכשיו אנחנו ממשיכים עם סולטו אמור, טרק שמרגיש כמו זריחה במדבר. סולטו מזכיר לכולנו למה אנחנו כל כך אוהבים את המוזיקה. יש לנו עוד מעט את בד בני ברימיקס מעניין מאוד. תרימו את הווליום, זה הזמן.
1: Amor.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: שעה של מוזיקה, אנחנו כבר בתוך הסט שלנו. אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי. את החלק הזה אנחנו פותחים עם כחול לבן, אדם טן. ורפאל, beat goes on. טרק גרובי ומעניין, מקבי האוס, זה הלייבל של אדם טן שמוביל אותו. אנחנו באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. חוקת חצות, תישארו איתנו.

אנחנו כאן עד חצות, אני איתי גלו, יש לנו חצי שעה אחרונה ביחד. אחר אנחנו פותחים עם אחד הטרקים שהכי עובדים לאחרונה בכל רחבות הריקודים, בכל המסיבות. כבר אמרתי לכם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב את ההרכב הזה. הם נקראים אדריאטיק, קלוז'ר. רימיק סופר מעניין של ג'נסי, טרק שהוביל אותנו לסיום הערב בצורה הכי מושלמת. אני איתי גלו, אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, חצי שעה אחרונה ביחד, תישארו איתנו.

זהו, סגרנו שעתיים של מוזיקה אלקטרונית ביחד. אני הייתי איתי גלו. תודה רבה לאקו 99 FM, תודה רבה לרדיו 104.5 FM, תודה רבה לאמי גלו, תודה רבה לליבי גלו, תודה רבה לגל גלו, תודה רבה לאני גלו. אנחנו כאן כל שבוע, ניפגש.

אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז. והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים. רוק 30.